0: music about you.
1: Never
0: let me. Hello, what's music about you?
1: Never let me. Never
0: let
1: me.
0: Ô, velho,
1: gelo.
0: Ô, velho, gelo.
1: Ô,
0: velho, gelo.
1: Ô,
0: velho, gelo. Ô, velho, gelo.
1: Ô, velho, gelo.
0: Ô, velho, gelo.
1: Ô, velho, gelo.